0: Kokia aš spėčiau atveriai?
1: Ew, čia fabis laiko.
0: Va, tai reikia.
1: Mūsų šiai.